0: The sound of Aotearoa, 24/7. Te upoko o te ika.
1: Tapa tapa te rā nei, whaka e ake ana. Kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai kā mau te rongo nā e. Whiti tūā, whiti āroa. Rane a te rangi e tūi honei. Te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke. Hara mai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mangamang, te tohu o te rua anuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, au e taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu, tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kaiwhakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuroua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro he nare, kua moke moke katoa te iwi i te wahangutanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hou whakaaro koe. E kore te iwi e ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te hepana i roto i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana, tōu pai, e koro e. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mō tōu kaha. Te tauwira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō teihana rea uirirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai, te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, i a rā, i a rā, i a rā. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mai. Kei te mihi tō wiwi, ki tōu kaha e te matua e te toka tū moana. Tēnei te poroporaki ato teihana kia koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tōu whakaa ki a tautokona tēnei o ngā kaupapa i te tau waru te kau mā waru. Ā, noho tonu i te rea wirirangi i tō tūranga mo te rua te kau mā di matau neke atu. Ie te hi wā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaako i te hanga rangatahi. Te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaaro kau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini, i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, tōurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko ti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko rua tahi ko tau hoa a mākere, i nā ia nei kua noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi Mārie. Ko oki oki koe i ngā mahi taumaha, koe ki te atu, koe ki te mai koutou i a koutou. Hāri ki o tūpuna rongo nui o te tai toke rau. Āku nei ka moe tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana, tuāhine e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, e aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei waha. Ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā, kua riro atu nei. Ā tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te rea wirirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te at, te reo o te pereti whakangahau, te kaihautū i te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu e mihi anika koutou, i tēnei o koutou i noho mai i wainga ngā tāngata o pōneke, mō te wā tino roa, i pūāwai āna tikanga, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te taitoke rau. O ti rā tātou katoa e mihi anika koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoemiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

Ahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.

Kia mau koe ki te upoko i ngā tau pānga o wharekōrero. Me irirangi manoa me te paituku o te upoko.nz.